0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лео XIV заклікав вернуться до дипломатії у світі, позначеним конфліктами. Папа навідав Ватиканську обсерваторію. У другій частці нашої програми рубрика «У люстерку вічності». 21 мая вас вітає Олександр Панченко. Кастельнае кіраванне – гэта асаблівы дар Святога Духа, яно павінна быць накіравана на духоўнае дабро вернікаў, а не на асабістую ўладу ці прэстыж, падкрэсліў Леў XIV падчас сустрэчы з мадэратарамі міжнародных кастельных рухаў і асацыяцыі, якая прайшла сёння ў Ватыкане. Леў XIV вылучыў тры асноўныя прынцыпы кастельнага кіравання. Па-першае, яно павінна служыць агульнаму дабру супольнасці ўсяго касцёла, а не асабістым інтарэсам ці імкненню да прэстыжу і ўлады. Па-другое, сапраўднае кіраўніцтва не навязваецца зверху, але распазнаецца і свабодна прымаецца супольнасцю, адсюль і важнасць свабодных выбараў. Па-трэцяе, як і любая харызма, дар кіравання асацыяцыі таксама падлягае распазнаванню і нагляду з боку пастыраў. Папа нагадаў пра неабходнасць узаемнага слухання, сумеснай адказнасці, празрыстасці, братэрскай блізкасці і супольнага распазнавання пры ажыццяўленні кіравання. Ён падкрэсліў, што добрае кіраўніцтва не канцэнтруе ўсё ў сваіх руках, але спрыяе субсідыярнасці і адказнаму ўдзелу ўсіх членаў супольнасці. Святы Отец падкрэсліў важнасць еднасці з усім касцёлам на кожным узроўні, як дыяцэзіяльным, так і паўсюдным. Ён нагадаў, што касцельныя рухі не павінны замыкацца ў сабе і лічыць сябе адзінай сапраўднай праявай касцёла, бо касцёл – гэта супольнасць усіх вернікаў. Асаблівую ролю ў гэтай еднасці адыгрывае дыяцэзіяльны біскуп, з якім рухі і супольнасці пакліканы жыць у поўнай камуніі. Леў XIV назваў кастельныя рухі і асацыяцыі бясцэнным дарам для касцёла. Ён адзначыў багацце харызмаў, наяўнасць добра падрыхтаваных евангелізатараў, моладзі і пакліканняў да святарскага і сужэнскага жыцця. Гэта разнастайнасць дазваляе рухам прысутнічаць у сферы культуры, мастацтва, грамадскага жыцця і працы, несучы святло Евангелія ў сучасны свет, падкрэсліў папа. Пра важнасць вяртання да дыпламатыі ў свеце, пазначаным канфліктамі, нагадаў Леў XIV сёння, прымаючы ў Ватыкане даверчыя граматы новых паслоў Сьерра-Леоне, Бангладеш, Йемена, Руанды, Намібіі, Маўрыкія, Чада і Шры-Ланкі. У эпоху, калі мір спрабуюць забяспечыць з дапамогай зброі, каб зацвердзіць сваё панаванне, вельмі неабходна вярнуцца да дыпламатыі, якая заахвочвае дыялог і імкнецца да дасягнення згоды на ўсіх узроўнях двухбаковым рэгіянальным і шматбаковым, сказаў папа. Пантыфік адзначыў, што дыялог, ажыўлены шчырым пошукам шляхоў, здольных прывесці да міру, патрабуе, каб словы зноў выяўлялі рэчаіснасць без скажэнняў і варожасці, бо толькі так будзе магчыма пераадолець непаразуменні і аднавіць давер у кантэксце міжнародных адносін. Папа заўважыў таксама, што шчыры і ясны дыялог павінен суправаджацца больш глыбокім навяртаннем сэрца, гатоўнасцю адкласці ў бок прыватныя інтарэсы дзеля агульнага дабра. Ён нагадаў, што ніводная краіна, ніводнае грамадства і ніводны міжнародны парадак не могуць лічыцца справядлівымі і чалавечнымі, калі выміраюць свой поспех выключна уладай і дабрабытам, забываючы пра тых, хто жыве на ўскраінах. Менавіта гэты дух бескарыслівай салідарнасці павінен натхняць служэнне дыпламатаў і ўмацоўваць міжнародныя арганізацыі, каб ствараць прастору для сустрэчы і пасрэдніцтва. Гэтыя інстытуты працягваюць заставацца неабходнымі сродкамі для вырашэння спрэчак і падтрымкі супрацоўніцтва ў час, калі геапалітычныя напружанні працягваюць яшчэ больш раздзяляць наш свет, неабходна зрабіць іх больш прадстаўнічымі, дзейснымі і скіраванымі на адзінства чалавечай сям'і, падкрэсліў папа.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Леў XIV ў другі раз наведаў Ватыканскую астранамічную абсерваторыю ў Кастэль-Гандольфа. Ён азнаёміўся з экспанатамі, памаліўся і прывітаў манахаў і свецкіх супрацоўнікаў гэтай установы. Абсерваторыя знаходзіцца ў Кастэль-Гандольфа, дзе святы отец праводзіць свае дні адпачынку. Упершыню папа пабываў там 20 ліпеня мінулага году з нагоды 56-й гадавіны высадкі чалавека на месяц. 19 мая адбыўся другі візіт пантыфіка ў гэтую навуковую установу. На месцы яго сустракалі старшыня губернатарату дзяржавы Ватыкан сястра Рафаэла Петрыні, а таксама генеральныя сакратары арцбіскупа Эмілія Напа і адвакат Джузэпе Пулізі Алібрандзі. У сустрэчы ўдзельнічалі таксама дырэктар Ватыканскай абсерваторыі ксёнз Рычард Энтані Цуза і яго папярэднік брат Гай Кансальманьо, які цяпер узначальвае фонд Ватыканскай абсерваторыі. У папскім урбаніянскім універсітэце сёння прайшла міжнародная канферэнцыя «Захаваць чалавечыя галасы і абліччы», форум, які арганізавала дыкастэрыя па камунікацыі, прымеркаваны да сусветнага дня сацыяльных камунікацый. Форум з'яўляецца пляцоўкай для глыбокага аналізу ўплыву найноўшых тэхналогій, якія ўздзейнічаюць на грамадства. Ён аб'яднаў вядомых навукоўцаў, міжнародных экспертаў у галіне высокіх тэхналогій і журналістаў. Падчас пасяджэнняў удзельнікі засяроджваюцца на складаных этычных пытаннях, звязаных з лічбавай сімуляцыяй чалавечых стасункаў і падменай рэальнасці. Эксперты дэталёва абмяркоўвалі трансфармацыю сучаснай журналістыкі і рызыкі, якія штучны інтэлект нясе для грамадскай сферы. На думку даследчыкаў, алгарытмы здольныя навязваць грамадству пэўны светапогляд, паколькі яны часта капіруюць і тыражуюць стэрэатыпы ды прадузятасць, прысутныя ў зыходных базах даных. Праз год пасля абрання папы Льва XIV італьянцы сталі часцей ідэнтыфікаваць сябе як католікі, адзначаючы яснасць і паслядоўнасць яго вучэння. Даследаванне грамадскай думкі, праведзенае ў сярэдзіне мая, паказвае, што рэлігійнае жыццё на Апенінскім паўвостраве набывае новую дынаміку. Доля тых, хто прызнае сябе католікам, вырасла да 64%. Гэта сведчыць аб паступовым аднаўленні пасля спаду, які назіраўся ў перыяд пандэміі. Касцельная супольнасць цяпер успрымаецца не як інстытут у крызісе, а як сіла, здольная прапанаваць альтэрнатыўную канцэпцыю свету і вярнуць сябе моцную ідэнтычнасць. Няма такой прыніжальнай або несправядлівай чалавечай сітуацыі, у якой немагчыма сведчыць пра Хрыста, заўважыў кардынал Майкл Чэрны падчас канферэнцыі «Благаслаўлёныя мучанікі перыяду камунізму». Форум прайшоў у Рыме напярэдадні беатыфікацыі ксяндзоў Яна Булы і Вацлава Дрбалы, якая адбудзецца 6 чэрвеня ў чэшскім горадзе Брно. Гэтыя каталіцкія святары былі несправядліва абвінавачаныя падчас паказальных судовых працэсаў і пакараныя смерцю камуністычным рэжымам у Чэхаславаку. Кардынал Чэрны, які будзе прадстаўляць папу на беатыфікацыі святароў, падкрэсліў, што іх сведчанне дазваляе дакрануцца да жывых ран касцёла і чэшскага народа, дакрануцца да рэальнасці абяцання пана, які кажа: «Я з вамі ва ўсе дні аж да сканчэння веку».
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: у люстэрку вечнасці.
1: Пакаленнямі мастакі, скульптары ды фатографы стваралі хараство, даючы нам хоць нейкае ўяўленне пра каштоўнасці вечныя, узняўшыся над нашай зямной рэчаіснасцю. Мы працягваем нашыя расповеды пра мастацтва і дойлідства Беларусі і пра лёсы іх стваральнікаў у хрысціянскім кантэксце. Пры мікрафоне зноў тут я, Сяргей Харыўскі. Вітаю ўсіх сардэчна. Сёння нашая гутарка пра аднаго з такіх творцаў, славутага некалі жывапісца, які пісаў абразы святых для касцёлаў і партрэты арыстакратаў для палацаў. Стаў мастаком яшчэ ў дзяцінстве. Сёння нашая гутарка пра Язэпа Гілярыя Главацка, які нарадзіўся ў Мінску, в сям'і Антонія Главацкага, славутага партрэтыста і мастака тэатра. Бацька працаваў у шклове прыдворным мастаком у авантурыста расійскага графа Сымона Зорича, дзе пісаў партрэты мажнаўладцаў і ствараў шыкоўныя дэкарацыі для ўрачыстасцяў. Пасля працаваў ужо пры двары магілёўскага арцыбіскупа каталіцкага мітрапаліта Станіслава Богуш-Сестранцэвіча ў Магілёве, дзе таксама ствараў складаныя дэкарацыі для тэатра і распісваў сцены палацу. У гэты ж час Антоній Главацкі шмат пісаў абразоў для касцёлаў і рабіў у іх і зювеліністычныя роспісы па ўсёй Магілёўшчыне. А затым доўга жыў у Менску, дзе працаваў таксама тэатральным дэкаратарам. Менавіта ў сталіцы Беларусі 14 студзеня 1789 году і нарадзіўся ягоны сын Язэп Гіляры Главацкі. Спачатку ён вывучаў малюнак і жывапіс пад кіраўніцтвам бацькі і дапамагаў яму ў працы, ствараючы шматмерныя роспісы, што імітавалі глыбокія перспектывы. Але ўжо ў 1807 годзе ён сам намаляваў выдатныя дэкарацыі для мінскага тэатра. У 19 гадоў Язэп Главацкі пачаў грунтоўна вучыцца жывапісу ў віленскім універсітэце пад кіраўніцтвам слыннага майстра Яна Рустама. І проста падчас вучобы ён распрацоўваў і вырабляў мудрагелістыя дэкарацыі, складаныя сцэнічныя механізмы для віленскага тэатра. У 1817 годзе ён упрыгожыў скляпенні калонныя залы віленскага універсітэта, а праз год выканаў насценны роспіс у гэтак званай ніжняй зале універсітэта ў духу класіцызму. Пасля заканчэння вучобы Язэп Гіляры Главацкі застаўся ў віленскім універсітэце выкладчыкам і часта наведваў родны свой Мінск. Главацкі стварыў таксама нізку краявідаў Вільні для літаграфіяў, што і надрукаваў сам у 1820 годзе. Яго знакамітая літаграфія ёсць від касцёлаў Святой Ганны і Святого Францішка. У гэты ж час ён пекна распісаў капітальныя аранжарэі батанічнага саду ілюзіяністычнымі дэкарацыямі. Язэп Главацкі стварыў таксама абразы Святая Тройца і святыя Пётра і Павла для віленскага кафедрального сабора, што і сёння там можна ўбачыць. У 1821 па 1825 год ён працаваў у літаграфічнай майстэрні універсітэта, вырабляючы шыкоўныя эстампы паводле малюнкаў славутых мастакоў і паводле сваіх уласных. Ён стварыў аўтарскія літаграфіі партрэт прафесара архітэктуры Лаўрэна Гуцэвіча, што застаўся адзінай прыжыццёвай выяваю гэтага выбітнага архітэктара, і партрэт Мікалая Каперніка. Вераемна, у той самы час ён нешта ствараў і ў сваім Мінску, дзе з'явіўся на свет, гадаваўся і пачаў сваю творчасць. Але ўрэшце ў 1826 годзе ён пераехаў у Варшаву на запрашэнне генерала Людвіка Міхала Паца, на замову якога палацы пры вуліцы Мядовай стварыў серыю роспісаў з краявідамі пацавых маёнткаў. Праектаваў і выконваў тэатральныя дэкарацыі, займаўся літаграфіяй, маляваў шматлікія партрэты. Ужо славутым майстрам Язэп Главацкі у Варшаве таксама ствараў дэкарацыі для такіх операў, як «Лючыя де Лемер Мур» Деніцэці, «Італянец в Алжыры» Расіні і «Добрахвотнік» Карла Марії фон Вебера. Сярод вядомых твораў Главацкага з варшавскага перыяду ягоны аўтапартрэт і партрэт жонкі, абраз «Евангеліст Марк», слынная карціна «Размова пасла Смірноўскага з гетманам Хмельніцкім пад замосцем» ды багата іншых. Ягоным партрэтам уласцівая незвычайная лірычнасць, майстэрства перадачы тонкіх адценняў пачуццяў. Тыя творы мастака захоўваюцца сёння ў Нацыянальным музеі ў Варшаве. Але перадусім ён уславіўся сваімі роспісамі і мудрагелістымі дэкарацыямі, што стваралі ў гледача поўную ілюзію сапраўдных шматпланавых перспектываў іншага неземнога вымярэння. Памёр Язэп Главацкі на вяршыні славы і пашаны 21 снежня 1858 году ў Варшаве. У жыцці гэтага мастака адлюстраваўся драматычны час ад канца старой Рэчы Паспалітая і наполеонаўскага нашэсця да трагічных падзеяў вялікага вызваленчага паўстання 1831 году і страшных расійскіх рэпрэсіяў пасля яго разгрому. Творы Язэпа Гілярыя Главацкага цяпер зберагаюцца ў музеях і касцёлах Літвы і Польшчы. На вялікі жаль, у Беларусі ягоных твораў пакуль няма. Аднак больш прыкра, што і імя гэтага вялікага мастака забытае ў ягоным родным краі. Але сёння, гледзячы на ягоныя творы, мы разумеем, што на зямлі мяняцца ўсё, а сапраўднае мастацтва застанецца ў вечнасці. А вось імя гэтага славутага мастака, які нарадзіўся, вучыўся і вырас у сталіцы Беларусі, як і імя ягонага бацькі, вартае таго, каб мы шанавалі памяць пра яго, вывучалі ягоную творчасць і помнілі перадусім пра каштоўнасці вечныя.
0: У люстэрку вечнасці.